se nikate druge svetove i sad da minjate stare bogove. Vaš smijeh sa solze ne štiti,